Disso vora de Moçambique, em sua província ali, Yomanica, Tricuneca, Trimopungue, Rakanaka, Inoripungue, Romugvera. Treko hamba padoko no padoko no chirongwa chedu chopungwe tumboenda kozoko zvozviziviso zvakasiyana siyana ino zviri zviziviso zvokuti tinge tosiziva ngomaererano ozvokudzivirira kozvo mutunga.